da novac ne može da kupi sreću, nikada nije imao dovoljno. Ali ne onako kao kada se reperi kurče, već da možeš da živiš spokojno. Jer zdravlje je najveće bogatstvo, čistoća je pola zdravlja. Nažalost, čistunac nije zbog svojih osobnosti.

jedan dan da te se ne sećam. Psovku ne izgovaram, veruj mi, nisam spremna za susrete, bolje da nam potre ovo tužno zatišje. Ne pričam sa tobom, ali pričam im o tebi, duša se raspije.